U proteklim minutima slušali ste koncert za violinu i orkestar broj 1 u Fis Molu opus 14 Pabla de Sarasatea u interpretaciji Gila Shahama i Simfonijskog orkestra iz Londona. Dirigovao je Lorenz Foster. Sada ćete čuti glagoljsku misu Leoša Janačeka. Izvodi hor i Simfonijski orkestar iz Praga pod upravom Charlesa Makerasa. Solisti su sopran Elizabeth Svederström, alt Drahomira Drobkova, tenor František Livora, bas Richard Novak i Jan Hora Orgulje.

Dragi slušalci, trećeg programa Radio Beograda bila je to Glagoljska misa Leoša Janačeka u interpretaciji hora i simfonijskog orkestra iz Praga pod upravom Charlesa Makerasa. Solisti su bili sopran Elizabeth Sederström, alt Drahomira Drobkova, tenor František Livora, bas Richard Novak i Jan Hora Orgulje. Emisiju Stereorama, noćni program, nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar broj 1 u D-molu, opus 8 Davida Popera. Izvode Martin Rumel i kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice. Diriguje Tekvin Evans.

koncert za violončelo i orkestar, broj 1 u D-molu, opus 8, Davida Popera, odsvirali su Martin Rummel i kamerni orkestar Češke filharmonije iz grada Pardubice pod upravom Tekvina Evansa. Sada ćete čuti kako violinista Angel Jesus Garcia i pijanista Gerardo Lopez Laguna izvode plesne i lirske komade Pabla de Sarasatea.

Komade Pabla de Sarasatea odsvirali su violinista Angel Jesus Garcia i pijanista Gerardo Lopez Laguna. U narednim minutima emisije Stereorama, noćni program, slušat ćete gudački kvartet broj 2 pod nazivom Intimna pisma. Leoša Janačeka. Izvodi kvartet Gabrijeli.

Bio je to gudački kvartet broj 2 pod nazivom Intimna pisma Leoša Janačeka u interpretaciji kvarteta Gabrijeli. Sada ćete čuti Ciganske melodije, opus 20 Pabla de Sarasatea, a potom Fantaziju na temu iz opere Carmen, opus 25 ovog autora. Izvode violinistkinja Anne-Sophie Mutter i bečki filharmoničari pod upravom Jamesa Levina.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U dobroj starogradskoj pesmi se uživa dok se sluša. Uz nju se peva, ali uz nju se može i igrati. Ples za parove po balskim dvoranama mnogih evropskih gradova početkom 19. veka počeo je da se širi celim svetom, pa je ta moda preko Save i Dunava stigla i u Srbiju. Naravno da ni naši daroviti kompozitori nisu ostali imuni na ovu vrstu popularnih plesova i na njihov zanosni ritam. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka odabraćemo nekoliko upravo takvih melodija, poznatih starogradskih pesama koje su komponovane u plesnom maniru. U zvuke pesme Ah, ka tebe ljubit ne smem i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, dobar dan.

talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju od Zlata jabuka, u kojoj danas biramo starogradske pesme koje su komponovane u plesnom maniru. Da dodamo ovom vencu još jednu poznatu pesmu uz koju možemo i zaplesati. Ajde Kato, ajde Zlato. Autor teksta i muzike ostao nam je do danas nepoznat. Slušamo Živana Milića.

Jedna od pesama Branka Radičevića, najznačajnijeg srpskog romantičarskog pesnika, je i pesma Na studencu, koja je opet poznatija po prvom stihu, Kad sam sinoć ovde bila. Čućemo je u izvođenju Ivanke Stefanović i Dragoslave Genčić, Ustamburaški orkestar.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: ...21. septembra 1726. godine u Sremskim Karlovcima je rođen Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Autor je prve istorije Srba. Delo je štampano u Beču 1795. godine. Slušamo profesora Dragana Simeunovića.
7: Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređoše. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih historičara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda.
6: Na današnji dan 1846. godine u Zaječaru je rođen Svetozar Marković, osnivač socijalističkog pokreta u Srbiji. Glavna dela su mu Realnost u poeziji i Srbija na istoku. Bio je kritičar tadašnjeg društvenog poretka, zbog čega je bio osuđivan na robiju. Slušamo šta je Svetozar Marković zapisao o obrazovanju u njegovo doba.
8: Kod nas je vazda računao broj učitelja i učenika po školama i broj školskih zgrada, a nikad koliki je procenat pismenih ljudi i kakva se znanja iznose iz naših škola. Luk i voda. Narod ne mogu učiti soldati u ostavci i praktikanti koji nisu mogli nigde da naprave karijeru. Ali najpre narod mora da jede, pa onda da se uči. Polovina školaraca brzo pređe u dim kavana beogradskih. Ja sam bio u toj polovini i zaslužno nosio ime kavanskog klupodera. U Beogradu beše malne poslovica, povodi se ulicom ko pijani licejec. A ono što smo učili, mnogo su nam dobra donele retorika i poezija. Sazdale su nam romaniste i noveliste koji pišu iz narodnog života, a nisu nimalo znali narod. Poete što pevaju o ljubavi koju nisu osjećali, o krvi i jataganima, o čemu također ništa ne znaju. Ali znaju šta je to figura, šta tropa, šta metafora, šta su jambi, šta horeji.
6: 21. septembra 1928. godine engleski mikrobiolog Alexander Fleming otkrio je penicilin. Tek 40. godina 20. veka penicilin je zaslugom drugih naučnika izolovan i upotrebljen kao antibiotik. Za otkriće penicilina Alexander Fleming je 1945. godine dobio Nobelovu nagradu. Slušamo zapis o prvoj primjeni penicilina 1942. godine.
9: Čovjek koji je bio na samrti, čovjek od 52 godine, sa jasnim znacima meningitisa, donet u našu bolnicu sredinom juna sa teškom dijagnozom, ustao je. Jedina rezerva čistog penicilina u Engleskoj nalazila se u Oxfordu. Doktor Flori je dao profesoru Flemingu i on se, dosledan svojim dugogodišnjim nastojanjima i zapažanjima, ustremio na ovaj slučaj beznadežan. Uspeo je. Fleming je otkrio penicilin i prvi dokučio da se ta supstanca može veoma korisno upotrebiti u medicini. Rešio je strašno pitanje sa kojim smo živeli.
6: Na današnji dan 1998. godine preminuje kompozitor Dragutin Gostuški. Komponovao je simfonijsku poemu Beograd, muziku za balet Remi i dve igre za klavir. Dragutin Gostuški je bio i muzički estetičar, i kritičar i istoričar umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.
1: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
2: 21. septembar. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased. 1934. U Westlandu u Kanadi rođen pevač, pesnik, slikar, pisac i kompozitor Leonard Cohen, nosilac najvećih kanadskih odlikovanja i profesionalnih priznanja širom sveta, umro je 7. novembra 2016. godine u Los Angelesu. Njegova pesma Aleluja, objavljena 1984. je najizvođenija pesma na svetu tokom 21. veka.

1958. U Zagrebu rođen gitarista, kompozitor i pevač Milan Mladenović. Počeo u grupi Limunovo drvo, prepoznat u triju Šarlo Akrobata, a poštovanje i popularnost osvojio predvodeći EKV. Umro novembra 1994. u Beogradu.

0: Možete misliti na što bi ličio svet bajki bez Snežaninih sedam drugara. Slušali ste dramski intermeco iz pera Branka Stevanovića. Priče stanovnici Mašte iz knjige Eto tako čitali su Sanja Mikitišin i Grigorije Jakišić.
1: Kompozitor Đorđe Planjanin, ton majstor Jovan Gajić, urednica emisije Suzana Simić, dramski program Radio Televizija Vojvodine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji Od zlata jabuka od 11 sati govorimo o istoriji, izradi, vrstama i simbolici značajnog predmeta iz naše tradicije, o pancima. Autorka emisije Dragana Marinković. U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete zvuk možda najneobičnijeg instrumenta koji se koristi u klasičnoj muzici. Zvuk glas harmonike ili, kako bismo njen naziv mogli prevesti, staklene harmonike. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Istoričar Steva Lapčević u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o stradanju Sremaca u Drugom svetskom ratu. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta emitovaćemo dramu Sonje Krivokapić, Slučaj P. Autorka se u drami poigrava kombinacijom situacione, slapstick, ali i komedije apsurda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Violinista David Oistrah i pijanistkinja Frida Bauer odsvirali su posljednja dva stava sonate za violinu u G-molu Giuseppa Tartinija, poznate pod nazivom Đavolji triler.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Ciklus vokalne lirike pesme sa Madagaskara predstavlja pozno ostvarenje francuskog kompozitora Morisa Ravela, završeno 1926. godine. Delo je napisano za glas, flautu, violončelo i klavir, a na kreolsku poeziju iz 18. veka, koja govori o antikolonijalnom buntu autohtonog stanovništva ostrva. Prva od tri pesme ciklusa, koja je moj drugi predlog, nosi naziv Nandov i prikazuje senzualnu pesmu evropskog osvajača kojom zavodi lokalnu devojku. Peva Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Predlog broj 3 bio je prvi stav prvog koncerta za violončelo i orkestar u C-duru Jozefa Haydna u interpretaciji Mstislava Rostropovića i engleskog kamernog orkestra pod upravom Benjamina Britna.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Iz klasicizma idemo u neoklasicizam. Neoklasična simfonija u tri stava Igora Stravinskog komponovana je 1945. godine. Stravinski, istrajan u negiranju van muzičkog značenja svojih dela, istakao je da inspiraciju za ovo ostvarenje pronašao u užasima Drugog svetskog rata, čime pojedini analitičari objašnjavaju izraženo prisustvo elemenata njegovog ranijeg avangardnog stila u ovom delu. Narednih 10 minuta posvećujemo prvom stavu kompozicije bez oznake koji je na snimku iz 1996. izvela Berlinska filharmonija pod dirigentskom palicom Pierre Bouleza.

0: Mihael Pletnjovi odsvirao drugi stav sonate za čembalo u C molu Karla Filipa Emanuela Baha kao naš predlog broj 5.
1: Klasiku volim.
0: Prekretnička simfonija Turangalila Olivia Messiana opisivana je kao najznačajnije simfonijsko delo klasične muzike 20. veka od pojave Posvećenja proleća Igora Stravinskog. Objašnjavajući sanskritski naziv simfonije, koja je inspirisana legendom o Tristanu i Izoldi, njen autor je nazvao istovremeno pesmom ljubavi i himnom radosti, vremenu, pokretu, ritmu, životu i smrti. Peti stav ostvarenja nosi naziv Radost krvi i zvezda i predstavlja sjedinjenje dvoje ljubavnika viđeno kao transformacija na kosmičkom nivou. Ovaj peti stav je naš šesti predlog.

U emisiji Klasiko molim Radio Beograda 2 naš šesti predlog bio je peti stav Simfonije Turangalila Olivijea Messiaena u izvođenju orkestra opere Bastilja pod vođstvom južnokorejskog dirigenta Myun Woon Chunga. A francuska muzika, uključujući i opus Morisa Revela, predstavlja važan i sveprisutan uzor u delima Messiaenovog studenta, srpskog kompozitora, akademika Vlastimira Trajkovića. Njegova kompozicija Zefirov povratak ili Zefiro Torna iz 2001. godine označena je kao tri žive slike mitoloških prizora za flautu, violinu i klavir. Prvi komad nosi poetski naslov Kefal i Eoja Ružoprsta, pohvala jutarnjem povetarcu stiglom sa zvezda što blede, a slušamo ga kao poslednji predlog za danas.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Vreme muzike od 14 sati slušat ćete zvuk možda najneobičnijeg instrumenta koji se koristi u klasičnoj muzici. Zvuk, glas harmonike ili, kako bismo njen naziv mogli prevesti, staklene harmonike. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Istoričar Steva Lapčević u emisiji Govori da bih te video od 17 sati govori o stradanju Sremaca u Drugom svetskom ratu. Autor Rajko Milošević. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta emitovat ćemo dramu Sonje Krivokapić, Slučaj P. Autorka se u drami poigrava kombinacijom situacione, slapstick, ali i komedije apsurda. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Opanci su veoma stara vrsta obuće koja se nosila još u periodu pre nove ere. U srednjem veku Sloveni su nosili opanke pletene od like ili kože, zvane lapti, koje su sami pravili. Kasnije su na lapte stavljali male drvene daščice da bi duže trajale. Od 15. i 16. veka pa sve do danas za izradu opanaka koristila se teleća, goveđa ili svinjska koža. Ta koža je uglavnom bila neuštavljena, što je uticalo na pojavu različitih gljivičnih oboljenja u Srbiji, koja su često prerastala u pandemiju. Zato je krajem 19. veka, na predlog Sanitetskog saveza Srbije, naloženo da se neuštavljeni opanci izbace iz upotrebe. To je bio jedan od glavnih razloga što su opanci počeli da se izrađuju od kože koja se štavila u prirodnom rastvoru vode i specijalnih vrsta šišarki. Ceo proces pripreme kože i izrada opanaka odvijao se u opančarskim zanatskim radionicama, koje su bile popularne sve do polovine 20. veka. Opanke danas možemo videti samo kao nezaobilazni deo nošnje raznih ansambala i kulturno-umetičkih društava, pa smo i muziku u emisiji prilagodili današnjoj priči. Slušamo pevačku grupu ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo i deo Spleta i Šumadije u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetičkog društva Branko Marković iz Beograda.

Izgled opanaka zavisio je iz kog kraja Srbije potiču. Najpoznatiji su šabački i šumadijski opanci sa vrhom, koji mogu imati različiti oblik i veličinu. Izgled vrha, kljuna ili šiljkana, kako se naziva u različitim delovima Srbije, bio je tako karakterističan da se već na prvi pogled moglo znati da li su pravljeni u Užicu, Kraljevu, Šapcu, Negotinu ili Nišu. Kljun na opancima iz Užica imao je oblik frule. Šumadinci su voleli one sa malo spljoštenim kljunom, dok je ukras na opancima u južnoj Srbiji bio savijen u špic. Ova obuća se razlikovala i po tome da li su namenjeni svakodnevnom obuvanju ili su nošeni u posebnim svečanim prilikama. Svakodnevni opanci bili su jednostavni i bez naročitih ukrasa. Zvali su se još i đonovski opanci, zbog debelog sloja kože kojim se pojačavao donji deo, da bi se sprečilo kvašenje nogu i brzo propadanje obuće. Đonovski opanci su zbog toga bili teški i do 1 kilograma, što nije bilo ni malo lako za nošenje. Sa druge strane, opanci od fine kože, bogato i lepo ukrašeni, obuvali su se u svečanim prilikama i tada je njihov izgled, zajedno sa ukrasom na vunenim čarapama, imao pravo prestižno obeležje. Sada sledi pesma u izvođenju ženske pevačke grupe Rašanke i splet igara iz Vlaške u izvođenju Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Svetozar Marković.

Slušate emisiju od Zlata jabuka u kojoj danas govorimo o tradicionalnoj srpskoj obući opancima i da izdvojimo tri najčešće vrste opanaka. Šumadijski opanci, koji su poznati po svom karakterističnom dizajnu. Obično su od kože, sa otvorenim petnim delom i vezicama za pričvršćivanje. Često su ukrašeni ručno izvezenim detaljima i vezom, što im daje prepoznatljiv izgled. Potom slede moravski opanci. Često se izrađuju od kože ili konoplje sa zatvorenim petnim delom i čvrstim đonom. Karakteristična crna boja je često prisutna, a mogu imati i dodatne ukrase u vidu ručno oslikanih motiva. I vojvođanski opanci. Poznati su po svom izuzetnom dizajnu i bogatim ukrasima. Često se izrađuju od mekše kože sa složenim vezom i izvezenim detaljima. Mogu biti ukrašeni zlatnim ili srebrnim nitima. A sada slušamo pesmu Opančići Kajišići i grupu pevača Radio Beograda.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Generalna debata 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra i trajeće do 26. septembra. Tim povodom u Njujorku će ove sedmice boraviti predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuju ga bilateralni susreti sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, a učesnicima sednice Ujedinjenih nacija će se obratiti u sredu, najavljeno iz predsjedništva. Prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara preko sajta Uprave za trezor traju do ponoći. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da će najprije biti isplaćeni oni koji su nosioci prava akcionarskog fonda, penzioneri i oni koji primaju novčanu socijalnu pomoć. U Ukrajini su ruske snage napale Kijevsku oblast i grad Sumi. Ima žrtava. Ukrajinska vojska gađala je rusku Brijansku oblast. Stradala je jedna osoba, tri su povređene. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut sastao se sa članovima organizacionog odbora za UEFA evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine, čiji će domaćini 2027. godine biti Srbija i Albanija. Na sastanku su razmotrene dosadašnje aktivnosti, naredni koraci u pripremi takmičenja, kao i dinamika realizacije utvrđenih obaveza, saopšteno iz vlade. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Prenos je na drugom programu RTS-a. I vreme danas na severu, jugozapadu, jugu i jugoistoku, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, u brdsko-planinskim predelima grmljavina, popodne postepeno razvedravanje uz povremeno jak severozapadni vetar, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu, prema poslednjim merenjima 20 stepeni, vlažnost vazduha 53%, pritisak 1008 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

U emisiji Vreme muzike slušate glas harmoniku, stari i danas zaboravljeni instrument koji se ipak ponovo pojavljuje na koncertnom podijumu. Zasluge za to pre svega pripadaju filmu Amadeus Miloša Formana, gde se u zvučnoj matrici koristi i glas harmonika. Takođe, jedan nemački emigrant, majstor Staklar, odlučio je da renovira i unapredi glas harmoniku. Duvar stakla Gerhard Finkenbreiner je 1984. godine u Sjedinjenim Državama napravio novi instrument od providnog silikatnog stakla. Kugle koje zastupaju crne dirke u njegovoj verziji imaju zlatne ivice. Finkenbreineru je trebalo 30 godina eksperimentisanja i sa staklenom materijom i sa oblikom da dobije instrument koji danas slušate.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: New York je domaćin generalne debate 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i trajeće do 26. septembra. Na sajtu Svetske organizacije najavljeno je da će oko 130 šefova država i vlada prisustovati zasedanju kako bi uputili svoju poruku svetu. Među njima je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tokom boravka u Njujorku Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. U ponudi se završava prijava građana za jednokratnu novčanu ponudu od, oprostite, naknadu od 6.000 dinara. I još danas građani mogu da provere i ukoliko nisu u registru akcionarskog fonda, prijave se preko sajta Uprave za trezor. Od sutra počinje isplata novca, najavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Alternativa za Nemačku dobila najviše glasova u još jednoj nemačkoj pokrajini, dok je u Berlinu, koji ima status grada pokrajine, pobedila partija Levica. I dalje se ne zna kako će biti formirana vlast u tim oblastima, ali analitičari ponavljaju da je trend jasan, slabljanje tradicionalnih stranaka, demohrišćana i socijaldemokrata i jačanje krajnje desnice. Odbojkaši Srbije igraće u Torinu protiv selekcije Slovenije u osmini finala evropskog prvenstva. Utakmica počinje u 21 čas. Pobednik će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz meča Belgije i Češke. Vreme sutra ujutru pretežno vedro i hladno, posle podne razvoj oblačnosti, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 13 stepeni, najviša dnevna od 17 do 21 stepen. Bile su to vesti.

0: U nastavku kulturnih krugova Radio Beograd 2 o izložbi koja je otvorena sinoć u Etnografskom muzeju. U godini u kojoj Etnografski muzej u Beogradu obeležava 125 godina postojanja i rada, izložba Srpske svadbe pre 125 godina autorke Tijane Čolak Antić-Popović, muzejskog savjetnika, predstavlja jedan od najsvečanijih i najznačajnijih trenutaka tradicionalnog života Srpsku svadbu. Izložba kroz muzejske predmete, narodne nošnje, fotografije i druga svedočanstva predstavlja svadbu kao veliki porodični, društveni i obredni događaj. Svadbeni običaji svedoče o vrednostima, odnosima i verovanjima jednog vremena. Oni su povezivali porodice, učvršćivali zajednicu i označavali jedan od najvažnijih životnih prelaza, prelaz iz jedne životne dobi i porodičnog statusa u drugi, ističe Tijana Čolak Antić-Popović.
1: Prosjedba devojke, to je ono s čime je počinjala svadba, prosjedba devojke nam je u Pirotu, odnosno u pirotskom kraju, to je prva vitrina. Izvođenje neveste iz kuće Kosovo i Metohija, centralna vitrina Šumadija, tu je prikazano venčanje, a ulazak u kuću je u gradu. Gradovi u to vreme su modernizovani, u gradovima su profesori koji su se, gimnazijski profesori, državni činovnici koji su se školovali na strani, kako se dogovorilo, koji su se školovali u evropskim centrima i koji donose novu modu, nove običaje. Ne mogu da kažem da je konačna, zato što nam je želja da pozovemo, da nastavi da živi kroz fotografije posetilaca i pozivamo sve koji imaju negde u nekom fioci, u nekom albumu fotografije svojih predaka, venčane fotografije, da donesu Etnografski muzej, da ih skeniramo i da se na našim ekranima prikazuju.
0: Jubilej od 125 godina istovremeno je prilika da se podsjetimo i ljudi koji su tokom više od jednog veka gradili Etnografski muzej u Beogradu, generacija kustosa, etnologa, istraživača, saradnika i svih onih koji su svojim radom doprineli da svedočanstva o životu, običajima i kulturi naroda budu sačuvana za budućnost, rekao je Marko Krstić, VD direktora Etnografskog muzeja.
2: Etnografski muzej je uvijek bio mjesto sabiranja i okupljanja srpskog naroda. Sabornost koja je ovde postojala svih ovih godina treba i danas da nam pokaže put kuda treba da idemo. Mislim da svi ovde zaposleni koji su sa nama ovde sada imaju tu ideju i mislim da svi zajedno i sva odeljenja koje postoje u muzeju funkcionišu zajedno i veličaju ovako jedan veliki jubilej kao što je 125 godina Etnografskog muzeja.
0: Tokom svoje duge istorije Etnografski muzej u Beogradu vodilo je 20 direktora. Njihovi mandati obeležili su različite periode u razvoju muzeja, tokom kojih su se menjali i sama institucija, njena uloga i način na koji je kulturno nasljeđe čuvano, proučavano i predstavljano javnosti. Danas se u muzejskim zbirkama čuva više od 120.000 muzealija, među kojima je više od 52.000 etnografskih predmeta koji svedoče o životu, običajima, verovanjima i kulturi naroda. Izložba Srpske svadbe pre 125 godina pred publikom je do sredine 2027. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu.

Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ars Sonora u kojem ćemo govoriti o muzičkim događajima koji su obeležili prethodnu nedelju. Biće reči o Mokranjčevim danima koji su sinoć svečano zatvoreni, zatim o petom beogradskom Pikolo vikendu, o promociji projekta Tragom Balkana ansambla Rezonus, kao i o nastupu orkestra Beogradske filharmonije. Ja sam Radoš Mitrović. Prateći hronologiju događanja, na početku emisije ćemo slušati prilog Srđana Teparića, koji je pratio nastup orkestra Beogradske filharmonije i koncert povodom dana Srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održanog 15. septembra u sali Beogradske filharmonije.

Program vanrednog koncerta Beogradske filharmonije, održanog povodom praznika Dan zastave, bio je utemeljen u srpskom muzičkom nasljeđu sa kompozicijama Stevana Hristića, Petra Krstića, Milana Ristića, Svetislava Božića i Ivana Jevtića. Zadati okvir proširen je širim slovensko-ruskim kontekstom, pa je tako izvedena i fantazija na srpske teme Nikolaja Rimskog-Korsakova. Orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Ilja Frolov, student Fakulteta muzičke umetnosti u klasi redovnog profesora Bojana Suđića. Kada se piše kritika ili esej o programu koji je izrazito obojen nacionalnom poznorom, antičarskom i neoklasicističkom estetikom, možda bi najveći zadatak

Muzika Stevana Hristića nešto je što prija svakom repertoaru, jer je reč o majstoru orkestracije koji nekako uvek uspeva da ostvari balans između duvačkog i gudačkog korpusa, koji je između ostalog i dirigent Frolov uspevao da drži pod kontrolom. Srpski folklorni melos u simfonijskoj poemi Na selu uklopljen je toliko vešto da bi repertoari svetskih filharmonijskih kuća mogli da postave ovo delo rame uz rame sa sličnim kompozicijama Dvoržaka, Griga ili Sibeliusa. Ono što je specifično nacionalno u ovom delu odnosi se na rubata, koja naravno nisu novost u simfonijskoj muzici, ali posjeduju određene karakteristike srpskog melosa, što je u ponuđenom izvođenju jasno bilo izdvojeno. Trebalo bi napomenuti da smo na samom kraju koncerta mogli da čujemo numeru Grlica iz Hristićevog baleta Ohridska legenda, koja je pod palicom Frolova izvedena dostojanstveno i bez banalnih panegeričnih efekata.

Verhoeven posjeduje posebnu izvođačku slobodu i harizmu kao i sugestivnost visokog nivoa. On je svojim živim nastupom intenzivno se emotivno involvirajući u muzički tok zainteresovao publiku od prvog takta, uhvativši u potpunosti njenu pažnju. Slušali smo bravure ovog izvođača koji je posebno u bržim segmentima pokazivao širinu svoje interpretatorske lucidnosti. Usledilo je efektno delo Tilmana Denharda, Piccolo plus klavir.

Denhardovo ostvarenje počeva na virtuoznom tretmanu obe deonice. Klavir mahom ima ponavljajući pratnju na jednom tonu sa erupcijama pasaža, pa čak i klastera, a što doprinosi konzistentnoj uzburkanosti toka. Piccolo pak posjeduje razvijen part improvizatornog karaktera sa bržom postupnom kretnjom, ali i skokovima, krećući se kroz divergentne registre. Tok postepeno posustaje pri kraju da bi delo bilo zaokruženo nemirnom kadencom iznenada, nenadano završavajući atraktivnu vinjetu.

Koncert je zaokružen ciganskim melodijama Pabla de Sarasatea. Verhoena je inače pratio Filip Milisavljević, koji je vešto uspostavljao odnos između partova, prateći, ali se i nadovezivajući na solo deonicu.

Za kraj slušamo reportažu Dunje Savić koja je boravila u Negotinu gde su sinoć završeni 60. po redu Mokranjčevi dani.

Koncert održan u petak 18. septembra bio je jedan od značajnijih događaja 60. Mokranjčevih dana. Premijerno su izvedene 3., 5., 6., 7., 8., 10. i 11. rukovet u aranžmanu za simfonijski orkestar. Autor aranžmana je Milorad Marinković, a rukoveti u ovom novom ruhu izveli su članovi Beogradske filharmonije predvođeni dirigentom Vukom Volkovim Popovićem. Neću preterati ako kažem da smo prisustvovali istorijskom događaju. Iako su se različiti kompozitori obraćali Mokranjcu kao izvoru inspiracije i stvarali omaže njegovom delu, pomenimo recimo Isidoru Žebeljan koja ima kompoziciju istog naziva, ili Petra Konjovića koji u Prvoj srpskoj simfoniji koristi teme i motive iz folklora, odnosno rukoveti, prvi put se susrećemo sa orkestracijom originalnog Mokranjčevog dela i tretiranjem rukoveti kao svojevrsnih simfonijskih ciklusa, u kojima pesme unutar pojedinačnih rukoveti dobijaju funkciju stavljena. Milorad Marinković uradio je veoma kvalitetan posao. Izuzetno je dobro očuvao ideal Mokranjčeve muzike i ostao dosledan originalu kada je reč o formi i harmonskom jeziku, ali je, zahvaljujući velikim mogućnostima koje pruža orkestarski zvuk, maksimalno iscrpeo potencijal originalnog materijala. To je ostvario na različite načine, kontrapunktskim radom, imitacijama, svojevrsnim hoketusom u pojedinim stavovima, kako je i sam spominjao u nekoliko neformalnih razgovora, juxtapozicijom tematskih materijala iz različitih pesama, odnosno stavova, kao i poveravanjem solističkih deonica duvačkim instrumentima. Sve je to urađeno zanatski precizno.

0: U subotu 19. septembra na sceni u sali Doma kulture najpre su nastupili mladi muzičari na koncertu pod nazivom Mladi virtuozi. Oni su ostavili izuzetan utisak i oduševili publiku svojim talentom, muzikalnošću i profesionalnošću. Pred violiniskinjom Ninom Rakočević, pijanistima Davidom Božićem i Teodorom Vujanićem, kao i saksofonistkinjom Kristinom Vasić, svetla je i perspektivna budućnost. Moderatorka koncerta bila je Silvana Grujić. Iste večeri Negotinsko pevačko društvo nastupilo je zajedno sa Gudačkim orkestrom pod upravom dirigenta Danila Perkovića. Kao solisti nastupili su sopran Vladica Perković, tenor Radivoje Spasojević, basbariton Marko Milisavljević i pijanistkinja Milja Videnović. Zajednički imenitelj dela na programu bila je duhovna muzika, a izvedene su Misa broj 2 u G-duru Franca Schuberta, segmenti Rekvijema opus 48 Gabriela Forea, kao i Tebe Boga hvalim Stevana Stojanovića Mokranjca. O ovom koncertu, kao i o vezi Negotinskog pevačkog društva i Mokranjčevih dana, govorio je Danilo Perković.
1: Sve je krenuo od tih Mokranjčevih dana 50.

Ovogodišnji jubilarni 60. Mokranjčevi dani, održani u godini u kojoj se obeležava i 170 godina od rođenja Stevana Mokranjca, još jednom su pokazali koliko je važno negovati tradiciju i sa posebnom pažnjom odnositi se prema muzičkom nasleđu jednog od najznačajnijih srpskih kompozitora. Želja organizatora i svih učesnika jeste da se ta tradicija nastavi, da festival i u buduće okuplja vrhunske umetnike i da Mokranjčeva muzika nastavi da živi pred novim generacijama publike.

Doktor Steva Lapčević se bavi istraživanjem političke istorije Srema, a naročito stradanjima stanovništva u Prvom i Drugom svetskom ratu. Korene postradanja nalazi u međuetničkim sporovima nastalih posle razvojačenja Vojne Krajine 1873. godine.

kada govorimo o tome, tu zapravo dolazimo na početak problema. Mi znamo da su graničari imali privilegije koje su dobijali na konto činjenice da su ratovali za Beč gde god je trebalo i kad god je trebalo. Graničari Petrovaradinska regimenta u Sremu su bili 99% Srbi. I nakon razvojačenja vojne granice, dakle od 1873. četvrte, pete, dolazi do prvog pokušaja da se taj prostor vojne granice, pa u tom smislu i Srema, u političkom smislu počini Zagreb. Srem je do tada kao granica, taj granični deo je bio počinjen vojnoj kancelariji u Beču i nikakvu ingerenciju političke vlasti Zagreba nad njim nisu imali. Uporedo sa tim postupkom je tekao i postupak otimanja graničarske zemlje. Graničari su živali u graničarskim zadrugama, a nakon razvojačenja tu zemlju su počeli mahom da uzimaju, mahom su počeli da je preotimaju ugarsko, odnosno zapravo hrvatsko, rimokatoličko, da li je hrvatsko, da li je srpsko, ali u svakom slučaju kroatizovano plemstvo. Tako da tu nastaju već krajem 19. veka prvi ozbiljni sukob između Srba, Hrvata u Sremu. Kada govorimo Srba i Hrvata, mislim na političke Hrvate, dakle na predstavnike političke hrvatske elite, jer u etničkom smislu Hrvata tu nema previše. Hrvati u Srem dolaze iz pasivnih krajeva Hercegovine i Bosne i to dolaze tokom 18. veka. Njih nema tu, tu previše. I ti sukobi će zapravo biti nastavljeni kasnije, oni će posebno dobiti na zamahu tokom Prvog svjetskog rata. Tokom Prvog svjetskog rata Sremci će biti ne samo mobilisani i slati na razne frontove, nego će biti donošeni ukazi i izdavane naredbe po kojima će oni biti hapšeni i slati najviše u Arad. Mnogi od njih će tamo biti i ubijeni, otimana je i dalje zemlja, tako da su recimo u septembru 1914. godine nakon neuspelog pokušaja srpske vojske da pređe u Srem posle pobede na Ceru, došlo je to u septembru, to je Timočka divizija, kompletan Donji Srem, dakle ta Posavina je bila spaljena i raseljena. Tako da je Srem podneo velike žrtve i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu. Žrtve Srema u Prvom svjetskom ratu nikada nisu popisane, ali kažem, Sremci su ginuli na frontu, a imamo i situacije da su Sremci kao deo sremskog dobrovoljačkog odreda branili Beograd, dakle ta posljednja odbrana Beograda, i da su, kaže, prvi srpski vojnici koji su visili u Beogradu na banderama, povešani po drveću nakon ulaska austrijskih trupa i sloma odbrane Beograda, zapravo bili Sremci. Imamo svjedočanstva koja govore da su se Sremci tu najvatrenije borili, ne zato možda što su nekakvi divi junaci, nije ni to sporno, nego zato što su znali da se na njih ne primenjuje nikakve zaštitne mere, oni su tretirani kao dezerteri iz austrijske vojske, što znači da ukoliko budete uhvaćeni, ne samo da ćete vi biti likvidirani, nego će i vaše porodice biti hapšene i raseljavane, što se dešavalo. I recimo imamo situacije u Mitrovici da su tek 10 godina nakon rata uspele porodice nekako da se spajaju, jer je otac bio dobrovoljac u srpskoj vojsci, tretiran je kao dezerter, a majka sa decom je bila poslata u Arad. I onda su pravljene posebne komisije koje su nastojale da uđu u trag tim ljudima i da ih na neki način ponovno spoje. Priča Srema je zapravo jedna stradalnička priča.

Vik Petrović je bio Pavelićev lični prijatelj, čovjek od poverenja, jedan od komandanata njegovih telesnih zdrugova i nakon formiranja Ustaške nadzorne službe kojom je zapravo komandovao Slavko, odnosno Eugen Kvaternik, sin Slavka Kvaternika, on je bio jedan od najistaknutijih figura Ustaške nadzorne službe i on je došao u Srem iz Zagreba da pacifikuje taj prostor. O čemu se radilo? Sremci skupa sa partizanima su odbijali da daju letinu Ustašama i Njemcima. Srem je bio bitan Ustašama zato što je preko 50% potreba NDH za žitaricom, uključujući ono što NDH morala da isporuči Njemcima i pokrivala sa područja Srema. I oto da taj režim NDH u Sremu, to je još jedna stvar koju će vam čak potvrditi, recimo i ljudi, na primjer, spomenuti Mita Stojišić, on je meni, on je kao dete išao u školu u Mitrovici za vreme NDH i on je meni o tome pričao. On je meni govorio da njih kao decu niko nije dirao u Mitrovici. To je specifičnost Srema u odnosu recimo na Kozaru, na Bosnu i Hercegovinu generalno, a da ne govorimo tamo Baniju, Liku, Kordun. Vi ste mogli

kada gledate ukupan bilans žrtava, recimo Mitrovice, on, kako da vam kažem, nije toliko velik. Mitrovica ima 13.000 stanovnika pred rat i nekde oko 600 žrtava, što nije nekakva velika cifra, a sad ćemo reći zašto, ali najveći broj tih ljudi su dakle bili krem međuratnog, dakle u tom smislu predratnog međuratnog mitrovičkog društva i u tom smislu Jovan Rudinski u potpunosti u pravu. Nema više nacionalna i kulturna elita koja je vodila Mitrovicu između dva rata, slagali se mislim ili ne slagali, ona je nakon rata nepostojeća, ona je u potpunosti zbrisana, jer je cilj Ustaša bio da u potpunosti obezglave srpski narod, što su oni i uradili. Zašto taj broj nije velik? Zato što recimo selo Ležimir, koje je imalo oko 1000 stanovnika, je kraj rata dočekalo sa oko 590 žrtava. Dakle, više od 50% stanovnika u selu je. Vi kada gledate strukturu stradanja Srema, vi možete da primetite, recimo, meni je tu Mitrovica najbolji primjer, zato što je Mitrovica, ako izuzmemo Vukovar, najvažnije naselje u celom Sremu i nekako se sve oko toga, oko Mitrovice je vrtelo. Vi možete da vidite da su najgore prošla ona sela u kojima je partizanski pokret bio najjači. Što se mene tiče, nije zamerka partizanima, nego je se tu pružao otpor. Pored njih stradala su recimo sela na današnjoj granici, Bosut i Sremska Rača, i to zahvaljujući pre svega činjenici da su tu dalje partizani prelazili iz Srema u Bosnu. Da li recimo 1944. godine je u Bosut i Raču provalila Handžar divizija i u ta dva mesta je u tri dana i jedno i drugo selo je otprilike negde oko 30% stanovništva pobijeno. Kada govorimo recimo o nekim drugim selima, kao što recimo selo Laćarak u Mitrovici, i žrtve u tom selu su znatno manje, kao i u selima Kuzmin ili selima ili u selu Martinci, ali tu je bilo i teže organizovati pokret otpora. Selo Ležimir je jedno od najstradalijih i selo Ležimir je dobar primer delovanja okupacionih vlasti. U novembru 1943. godine u hramu Svetog Georgija u Ležimiru je objavio sam jednu studiju o tome, je ubijeno 100 civila. Ja sam popisao 96, ali u selu se priča da je ta cifra ide negde oko 105, 6, negde malo preko 100 ljudi. Ja nemam tih desetak ljudi, bi mi u tom smislu onda nedostajalo. Od tih 96 popisanih mi imamo 20 dece, dakle maloletnih, od 2 do 18 godina. Zašto je to bilo u Ležimiru? U oktobru je iz Bosne se vratila u Srem ti sremski partizani i oni vrše napad na Nemce u selu Grgurevci. Vesvati, to je selo u kom ima dosta Nemaca i zaista nije bilo potrebe da se to radi, nego su oni time htjeli da pokažu da su se vratili u Srem, htjeli su da i proizvedu nekakvu reakciju time što će napasti nemačko selo i da kažemo osloboditi ga. Međutim, partizani su tu potisnuti i onda dolazi do reakcije iz pravca Mitrovice, kreću Nemci, kreće pripremna ustaška bojna Mitrovačka zajedno sa domobranima. Iz Grgurevaca i Rume kreće druga grupa i ona potiskuje partizane na Dunav. Oni ne gone partizane kroz Frušku goru jer to je njima problematično. Fruška gora je u ono vreme danas i premrežena putevima i to je sve drugačije. Nije bila baš tako zgodna za proći, pogotovo ne nekakvim tenkovima, a iz Mitrovice je krenula oklopna jedna grupa. Pogotovo to je ono već novembar, kraj novembra, počinju i hladni dani, počinje malo drugačije vreme i oni se zaustavili u Ležimiru. Zaustavili se 26. novembra u Ležimiru, partizani su od Ležimira gore ka Fruškoj gori i oni pozivaju stanovništvo da, jel, po dobrom starom običaju, da dođe ispred crkve na dogovor, da vide šta će da rade. Ono što je specifično, to je da su sva ta sela branili zajedno ljudi pod oružjem, partizani i bukvalno seljaci, imate i porodična svedočanstva, da su ljudi iznosili iz kuće šta su imali, bukvalno su pravili barikade na putevima sa vilama, dočekivali su tu vojsku koja je pokušavala da uđe u selo. I onda su oni njih pokupili i zatvorili u crkvu. U crkvi su ti ljudi proveli večer 26. na 27. i onda ujutru 27. su u crkvenoj porti izvršeno nekoliko vešanja.
Nakon toga su počela likvidacije u samoj porti, streljanja, a onda posle toga se prešlo na likvidacije unutar crkve. Likvidacija unutar crkve ima jedna, sada već starija gospođa, Laušević, ona je živi u Novom Sadu, kao dete pamti. Te slike koje se posto mogu potvrditi iz dokumenta da su likvidacije u crkvi vršene streljanjima i hladnim oružjem. Nakon tih streljanja, crkva je minirana, obrušen je toran crkveni koji se urušio na te ljude i opet imamo svedočanstva ljudi iz sela da su se i nakon toga mogli čuti jauci ljudi koji su ostali ispod tih ruševina. U tim likvidacijama, dakle to je 27. novembra 1943. godine, vi možete po spisku da vidite da su likvidirani otac, majka sa četvoro male dece, dakle kompletne porodice su bile ubijene, što govori o neselektivnosti prilikom likvidacije, dakle nije bilo u pitanju hvatanje nikakvih ljudi pod oružjem, nikakva osveta. Mi svake godine, već 30 godina, vladika Vasilije Sremski tu uredno održava, služi se pomen parastos, a mi smo na 80 godina, dakle 2023. godine, postavili jednu veliku spomen ploču bronzanu, na kojoj su izobražena deca, jel tako, za primer. Imamo Stevan i Đurđica Laušević, imamo spletom okolnosti njihovu fotografiju, to su deca koja su stradala između ostalog u toj crkvi, a tada je se ušlo i u proces kanonizacije kao svetih ležimijskih mučenika.

Govorio je dr. Steva Lapčević, montaža Andreja Petrović, autor Rajko Milošević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Sonja Krivokapić, slučaj drugi, repriza.

adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Skrivano unutar arhitektonskog lavirinta, savremeni algoritamski skriptorijum uspostavlja strukturalnu neprozirnost saznajnog procesa poznatu kao black box, odnosno

biti izjednačen sa slobodnim radom, zbog čega futuristička vizija gospodina Maska upravo se i može razumeti kao slika carstva slobode, koju bi upravo kao predstavu trebalo ispitati kroz njeno dovođenje u vezu sa Marksovom tezom. Carstvo slobode Marks smešta s one strane oblasti same materijalne proizvodnje. Na temelju, dakle, ovakvog Marksovog određenja možemo pretpostaviti da je ostvarenje carstva slobode moguće tek kada se distanciramo od odnosa materijalne proizvodnje koji pretpostavljaju prinudu čoveka da svoj rad otuđi. I u slici carstva slobode gospodina Maska prepoznajemo isto shvatanje, no izneto na nivou tvrdnje, zbog čega ovakav stav može biti označen kao utopijski. Prema našem mišljenju, a što ćemo pokušati da obrazložimo, izneta vizija zapravo je distopijski scenario predstavljen u nekakvoj slici ili predstavi carstva slobode, iako je u svojoj suštini njegova suprotnost. U istom odeljku, nastavljajući svoj govor o carstvu slobode, Marks ne navodi mogućnost ukidanja carstva nužnosti, već govori o mogućem načinu njegovog sužavanja u cilju ostvarenja šireg prostora carstva slobode, kao carstva koje stoji izvan odnosa nužnosti. Marks rešenje vidi u mogućnosti da podruštveni čovek, odnosno udruženi proizvođači, racionalno urede odnos materije s prirodom, to jest da ga dovedu pod svoju kontrolu namesto da priroda njima gospodari. Postojanje otuđenog rada Marks na ovom mestu vidi kao neophodnost održanja ljudske egzistencije, no ističe mogućnost njegove transformacije u rad koji bi ljudi trebalo da vrše, opet citiram, s najmanjim utroškom snage i pod uslovima koji su najdostojniji i najadekvatniji njihovoj ljudskoj prirodi, završen citat, a kao osnovni uslov navedenog prelaska Marks prepoznaje skraćenje radnog dana. Ukoliko za trenutak pretpostavimo da je razvoj tehnologije otvorio perspektivu radikalne transformacije društvenih uslova bitno različitih od onih koji su uticali na razvoj Marksovih shvatanja iznetih u Kapitalu, te da zahvaljujući njima možemo zamisliti proširenje carstva slobode na uštrb totalnog prevazilaženja, odnosno ukidanja carstva nužnosti, što je, dakle, vizija koja odgovara ideološkoj predstavi gospodina Maska, onda se možemo i zapitati koji bi bio uslov ovakvog razvitka. Naš stav je da postoje tri nužna uslova ostvarenja ovakvog tehnoutopijskog sna. Prvi je razvitak AI mašinskih sistema i robota do nivoa u kojem oni mogu obavljati celokupan rad neophodan za obezbeđenje ljudskih egzistencijalnih potreba. Zatim, drugi uslov je bio da razvoj radnih sposobnosti i proizvodnih odnosa zasnovanih na AI mašinskim sistemima i robotima bude usklađen sa budućim razvojem ljudskih potreba. I konačno, treći uslov bi bio da AI mašinski sistemi, roboti, prateća infrastruktura neophodna za njihov rad i dalji razvitak, zatim sirovine neophodne za proizvodnju dobara, prostor neophodan za vršenje usluga i infrastruktura neophodna za distribuciju dobara budu u opšte društvenom vlasništvu, odnosno da ravnopravno pripadaju svim ljudima. Prema našem shvatanju, bez ostvarenja navedenih uslova, spomenutu tehnoutopijsku viziju bi trebalo shvatiti kao ideologiju, te kao takvu kao sredstvo porobljavanja čoveka, čija se snaga delovanja posebno odražava u njenom povezivanju sa savremenim razvojnim politikama. Otuda bi naš zadatak na ovom mestu upravo i bio sagledavanje ove vizije u odnosu na spomenute uslove. Zbog ograničenosti vremena ja ću ovde izneti samo obrise analize koja bi, dakle, bila šire predstavljena u zborniku. Prvi uslov primarno zavisi od tehničkih i regulatornih okolnosti. Ukoliko pretpostavimo da tehnički razvitak može dostići navedeni nivo, dakle, ukoliko se intenzivno nastavi ulaganje i razvoj ovih tehnologija i ukoliko ne postavimo čvrsta vremenska ograničenja, možemo pretpostaviti da bismo u budućnosti zaista i dostigli nivo gde bi AI mašinski sistemi i roboti mogli da obavljaju zaista sve poslove koje danas čovek obavlja, no opet ostaje otvoreno pitanje regulatornih okolnosti.

0: svira, posebna, dakle, sumnja leže u prihvatanju mogućnosti da AI i humanoidni roboti mogu zameniti čoveka na pozicijama koje pretpostavljaju više nivoe odgovornosti. No, dakle, i sam gospodin Musk ističe da gotovo niko neće morati da radi, čime se opet otvara pitanje nove klasne podele ili potpunog izokretanja postojećih klasnih odnosa, ako ostanemo, dakle, u okvirima Marksove misli. Drugi uslov pretpostavlja kontrolisan razvoj carstva prirodne nužnosti, odnosno usklađivanje razvoja potreba sa razvojem proizvodnih snaga zasnovanih na AI i humanoidnim robotima. Dakle, u suprotnom, ukoliko ne dođe do ovog usklađivanja, nužno bi se povećavao broj radnih sati otuđenog rada koji bi prema nekom kriterijumu bio podeljen na pripadnike određenih klasa. I treći uslov trebalo bi ispitati u odnosu na Marksovu trijadu kapital profit, zemlja, zemljišna renta, rad, najamnina. Naše mišljenje je da bi navedena utopijska vizija mogla biti realizovana isključivo kao distopijska, a zahvaljujući delovanju kapitalističkih odnosa koji su, dakle, već uspostavljeni, i konačni ishod bio bi ulazak u nešto što bismo mogli nazvati feudokapitalizmom kao svojevrsnim oblikom apsolutnog kapitalizma. I u tom smislu ćemo se osvrnuti na stavove Janisa Varoufakisa i njegovo shvatanje da je doba u kojem živimo zapravo postkapitalističko doba koje on naziva tehnofeudalizmom. Janis Varoufakis, naime, ističe da mi danas više nismo u kapitalizmu, da mi osjećamo neke elemente koji su vezani za kapitalizam zbog toga što je taj prelazak postepen i da mi zapravo ne prepoznajemo da je doba u kojem živimo neko obnovljeno doba feudalizma koje on naziva tehnofeudalizmom. Meni se čini da je to zapravo neka, u ovoj, ako povežemo sa vizijom Ilona Maska, zapravo najavljena etapa kapitalizma koja sada ulazi u taj totalni kapitalizam.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Divne Vuksanović, medijske metamorfoze od utopije skriptorijuma do distopije algoritma, a potom je o temi tehnotopija i san o carstvu slobode govorio Dragan Ćalović. Snimak je zabeležen na 10. interdisciplinarnoj konferenciji sekcije za filozofiju medija Estetičkog društva Srbije o temi mediji i utopija, koja je održana od 10. do 12. septembra u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nove zvučne zapise sa ovog naučnog skupa.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operski svet François Andrea Danicana Philidora. Pratite treću emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih francuskih autora opere komik sredinom 18. veka i kompozitora koji je savremenicima bio poznat i kao jedan od najboljih šahista svog vremena. Pre Philidorovog pokušaja da iskustva stečena na polju komične opere prenese u svet francuske ozbiljne opere, žanr lirske tragedije u velikoj meri je ostao imun na strukturne uticaje savremenog italijanskog muzičkog jezika. Antoine d'Auvergne, 13 godina stariji od Philidora i pripadnik generacije koja je na opersku scenu stupila neposredno nakon svog učitelja Jean-Philippe Rameau, bio je ujedno i jedan od rukovodilaca Pariske opere i jedna od figura koje su Philidoru omogućile da svoje delo postavi na njenoj sceni, dok je kasnije ostao zabeležen i njegov otpor dolasku Gluka u Pariz. D'Auvergneva opera Herkul na samrti na libreto Jean-François Marmontela prvi put je izvedena na Kraljevskoj akademiji za muziku u Parizu 1761. godine. Reč je o lirskoj tragediji u pet činova, zasnovanoj prvenstveno na istoimenoj tragediji Žana Rotrua iz 1634. godine, a posredno i na antičkom mitu o Herkulu. Radnja prati posledice Herkulove ljubavi prema zarobljenoj princezi Joli. Njegova supruga, Dejanira, obuzeta ljubomorom, pokušava da povrati muževljevu ljubav pomoću odeće natopljene krvlju kentaura Nesa, ne znajući da je ona otrovana. U četvrtom činu, koji ćemo slušati, Dejanira shvata šta

Slušali ste četvrti čin lirske tragedije Herkul na samrti Antoana Dovernja sa Veronique Jans i Emilianom Gonzalesom Torom u vodećim ulogama uz ansambl Le Talent Lyrique i hor Centra za baroknu muziku iz Versaja kojima je dirigovao Christophe Rousset. Pratite treću emisiju ciklusa koji priređujemo povodom jubileja francuskog kompozitora François-Andrea Danicana Philidora. Svega 6 godina nakon premijere Dovernjevog dela, Philidor je na sceni Pariske opere postavio operu Ernelinda, princeza Norveške, delo koje predstavlja jedan od najzanimljivijih pokušaja reforme francuske ozbiljne opere pre dolaska Gluka u Pariz. Philidor i njegov libretista Antoine Poincaré u žanru lirske tragedije doneli su iskustvo stečeno u operi Komik i pokušali da pomire Lilijevo i Rameauovo nasleđe sa savremenim muzičkim jezikom. Umesto uobičajenih 5 činova i prologa, Ernelinda je oblikovana u 3 čina. Napušteni su antička tema i nadprirodni elementi, a radnja je smeštena u zamišljenu srednjovekovnu Skandinaviju. Još značajnije bile su promene na planu same muzike, koja je uključivala arije i ansamble oblikovane u italijanskom stilu, smelije modulacije, snažniju ulogu orkestra i neposredniji dramski izraz. Na taj način, gotovo deceniju pre svađe glukista i pičinista, Philidorova opera najavila je procese koji će temeljno promeniti francusko muzičko pozorište. Ernelinda je na premijeri 1767. godine izazvala podeljene reakcije, ali Philidor od nje nije odustao te je delo prerađivao čak 3 puta. Slušat ćete verziju iz 1769. godine koja predstavlja prvu štampanu verziju partiture. Radnja opere prati sukob norveškog kralja Rodoalda i gotskog kralja Ricimera, u kojoj se upliče ljubav Rodoaldove ćerke Ernelinde i danskog princa Sandomira. U drugom činu, koji ćete čuti, Ricimer bezuspešno pokušava da pridobije Ernelindu, te uspeva da zarobi Rodoalda i Sandomira i stavlja Ernelindu pred strašan izbor da odluči kome će od njih dvojice poštedeti život. Naslovnu ulogu Ernelinde tumači Judith van Vanroy, ulogu Sandomira Reynoud van Mechelen, Rodoalda Thomas Dollier, a ulogu Ricimera Mathieu Le Croir, dok orkestrom Nord rukovodi Martin Wolberg.

0: Slušali ste drugi čin opere Ermelinda, princeza Norveške, François Andrea Danicana Philidora. Naslovnu ulogu tumačila je Judith Van Van Roy. U ulogama Sandomira, Rodoalda i Ricimera nastupali su Reynaud Van Mechelen, Thomas Dollier i Mathieu Lecroar, dok je orkestrom Nord dirigovao Martin Wolberg. Pratili ste treću emisiju ciklusa koju priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja François Andrea Danicana Philidora, jednog od najznačajnijih autora francuske opere sredine 18. veka. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Sa beogradskih scena. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo koncert violistkinje Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Art Get. Snimak smo dobili ljubaznošću organizatora Kulturnog centra Beograda. Nataša Petrović je diplomirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Usavršavala se u Londonu, a doktorske studije je završila u Beogradu u klasi profesora Dejana Mlađenovića. Kao solista i kamerni muzičar nastupala je širom Evrope, a na domaćim muzičkim festivalima najčešće se predstavlja premijernim izvođenjima kompozicije srpskih autora. Član je kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa od osnivanja 1992. kao i gudačkog kvarteta Da Capo iz Londona. Nataša Petrović trenutno je zaposlena na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu u zvanju redovnog profesora za umetničku oblast gudački instrumenti viola. Na početku emisije slušat ćete kako Nataša Petrović interpretira monolog za violu opus 66 Dejana Despića i nokturno za usamljenog violistu na mesecu Dragane Jovanović iz 2020. godine.

U interpretaciji violistkinje Nataše Petrović čuli ste Pasakalju u G-molu za violu Heinricha Bibera i svitu za violončelo broj 3 u C-duru Johana Sebastijana Baha. Do kraja emisije sa Beogradskih scena, u kojoj reprodukujemo snimak sa koncerta Nataše Petrović, zabeležen 11. maja u galeriji Art Get, čućete još i istarsku elegiju Rudolfa Bručija iz 2000. godine, jedno od kasnih ostvarenja u opusu ovog autora koje je omaž tradicionalnom istarskom melosu i folkloru kroz umetnički izraz.

Bile je to Reti Virag i minijature Suvulto i Vilagok Omlanak Ep. Eksperimentalna elektronska scena mađarske prestonice u fokusu je večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod. Za opsežnije upoznavanje sa scenom u Budimpešti preporučujemo praćenje programa tamošnjeg čuvenog nezavisnog Lahmacun radija, aktivnog online od 2018. godine, kao i muzičkog online magazina MMN Mag. Gabor Nemerov je u posebnoj rubrici Toolkit ove publikacije prošle godine intervjuisao muzikološkinju i kompozitorku Natali Sende, čije se aktivnosti protežu od studija u Berlinu i Budimpešti preko učešća u programima Pariškog IRKAMA, Varšavskog Unsound festivala i Nota i Uha festivala u Mađarskoj, Berlinskog CTM-a, Deutsches Theater i sličnog. Ove godine je budimpeštanska diskografska kuća Exiles objavila prvi album Natalie Sende pod nazivom www, sa koga slušamo kompoziciju Volva. Iza nje sledi Kardiogram, kojem etiketa Temporary Nights otvara kompilaciju svojih omiljenih lokalnih autorki i autora iz 2023. godine.

Omasa Konkave od Eko Twirgo i Muir Woods od Nemerova primjeri su savremene budimpeštanske elektroničarske prakse koje ste upravo čuli. U posljednjem segmentu večerašnjeg izdanja emisije Zvuk ispod preslušavamo pitkije elektroničarsko pletivo iz opusa Lajoša Nadhazija, poznatog i kao Ajva. Dopustite da vas ohrabre Always Informal i Greenville Legend sa autorovog samizdat albuma Pull Through iz 2020. godine.

Always Informal i Greenville Legend nazivi su minijatura sa Pull Through budimpeštanskog kompozitora Lajoša Nadhazija, poznatog i kao Ajva. Na kraju podsjećamo se Matea Eloda Jankija, borderline muzičara i vizualnog umetnika, za čiji je rad osobeno posmatranje digitalnih tekstura i motiva, te reinterpretacija njihovih prostornih kvaliteta. Jankij je završio elektronsku kompoziciju i medijske umetnosti na Muzičkoj akademiji Franz Liszt u Budimpešti. Nastupao je i izlagao širom Evrope. Takođe, Jankij vodi Daddy Power Records, nezavisnu etiketu posvećenu eksperimentalnim umetnostima. Zahvaljujući Introverted Spectrum Records i njihovim naporima u koncertnom povezivanju Budimpešte i Beograda, je pod svojim pseudonimom Ellie Katz nastupao u Beogradu septembra 2024. godine u Kulturnom centru Živa. Samo mesec dana ranije objavio je dirljivi samizdat album Look into the Blue Hole and Disappear, sa kog slušamo prvu istoimenu kompoziciju, iza kojom sledi još jedna, Survive Shard.

Bila je to kompozicija Kasno jesenje lišće i intimne minijature opus 20 Lars Erika Larssona u izvođenju kvarteta Stenhammer. Do kraja emisije 20. vek slušat ćete u istoj interpretaciji Larssonova dva trostavačna gudačka kvarteta. Gudački kvartet broj 2, opus 44, u stilu serenade i gudački kvartet broj 3, opus 65. Ova dela nastala su u razmaku od 20 godina, drugi kvartet 1955. a treći 1975. godine.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kompozicije Nicolasa Ledesme, Manuela Canalesa, Augusta Franchoma, kao i koncerte za violinu Pietra Nardinija, Domenica Dall'Oglia, Michela Stratica i Antonia Lolija. Na početku emisije čućete upravo pomenute koncerte za violinu venecijanskih autora 18. veka. Giuliano Carmignola i venecijanski barokni orkestar interpretiraće koncert za violinu u C-duru Domenica Dall'Oglia i koncert u G-molu Michela Stratica, kompozitora poreklom sa Krita, koji je rođen u Zadru u tadašnjoj Mletačkoj republici.